0: 巴斯战场局势。康斯坦丁诺夫卡控制权之争一方面呈现出俄乌双方信息战的激烈，对战场态势给出截然相反的叙事，另一方面也显示出这一重镇的归属将直接影响后续的战局。双方在军事对抗的同时也都没有放弃外交试探，未来的局势走向既取决于前线攻防的结果，也考验着双方的谈判意愿。总台记者王新俊，俄罗斯莫斯科观察报道。
1: 俄罗斯总统助理乌沙科夫五号通报说，应美方要求，俄总统普京四号与美国总统特朗普通电话。普京在通话中向特朗普通报俄乌冲突的战场情况，并重申俄方倾向于通过政治外交手段解决乌克兰问题，但必须充分考虑到俄方的原则立场。
2: 乌沙科夫说，特朗普在电话交谈中重申将促成尽快停止军事行动，寻求俄乌危机的和平解决之道。特朗普的特使威特科夫和女婿库什纳将继续开展调解，并在合适时候到访莫斯科。
1: 当地时间四号，俄罗斯国防部发布消息称，俄方准备开展人道主义行动，向乌方移交乌军阵亡人员遗体，因此提议乌方于北京时间六号17点到23点停止对康斯坦丁诺夫卡的炮击。
2: 目前乌克兰方面对此暂无回应。
1: 视线转向日本，当地时间四号，日本民众在东京高原寺车站前举行抗议集会，反对高市政权推动修订安保三文件，持续扩军备武等动向。
2: 集会参加者表示，日本政府不断渲染地区紧张局势，推进战争准备，令人深感担忧。
3: 日本政府が、軍事費を上げて、から沖縄からミサイル基地を作って、もう戦争準備してるわけですよ。それを日本の労働者の責任で止めると。安保の3文書改定も止めるし、防衛費の増額も許さない。そういう運動を日本で作っていくと。
4: もう全然どんどん通っちゃってるんですけど、あの補正予算で国会で、あの戦争に使うための軍拡予算とかがそれしかないっていう時点で、もうなんか社会としてダメじゃないですか。本当は軍事よりももうやるべきことなんていっぱいあるのに、そういうこと何にも問題にしないで。
5: 今ね、ものすごい戦争情勢じゃん、高市によって。だからそれを絶対に止めたい。それはやっぱり政府が戦争する方向に向くならば、私たちはやっぱりそれを絶対に力ででも阻止する。
1: 日本媒体报道，有证据表明侵华日军曾在中国从战俘和当地居民身上采集血液进行所谓的输血研究。
2: 日本律师高山俊吉表示，日本在侵略战争期间犯下的种种罪行不容否认，更不能刻意掩盖或歪曲历史。如果不能正视历史真相，日本将难以真正汲取历史教训。
6: 日本律师高山俊吉表示，日本社会至今仍存在回避历史、阻断真相传播的现象，大量历史事实未能被日本民众充分了解，这也是当前问题的关键所在。
7: それ自体が許されないことですし、またあのその問題を正面から見ないという現在の政治、現在のこの国の政治の責任を負っている人たちのその捉え方に問題がものすごく大きいんだというふうに思います。で、そしてそのことを多くの国民が知らされていない。多くの国民がそのことを本当に知った時にはですね、それはやはり許されることではないというふうに考えるはずです。情報が伝えられていない、遮断されている、真実との間に、真実と国民の意識の間に遮断をされているということと、それからもう一つは歴史を偽ろうとしているということと、その二つがポイントだと思うんです。
6: 高山俊吉指出，当前日本国会不断推进扩军备武、修改宪法等议题，与日本战后长期坚持的和平发展道路背道而驰。他认为，日本当前的政治形势已经出现令人担忧的变化，应当引起社会各界重视。
7: もう今の国会は、日本の国会は戦争国会です。戦争を進める準備どうやってやっていくかということをですね、で日本のその平和と称して

0: 安全を守ると称して戦争体制をどう構築していくかの議論を始める、憲法を変える、もうすでにその点において問題がもう基本的に間違ってる、この状況に異様さを感じなかったらおかしい。そう私は思って。
1: 高山俊吉表示，日本曾经发动侵略战争的历史绝不能重演。面对当前危险动向，日本社会应主动发出反对战争、维护和平的声音。
0: そのことに日本から声を上げなければいけないと、それを許さないという声が全世界から起こることは間違いないと思ってますけれど、まず日本からその声を起こすことが非常に重要じゃないかと。
2: 正在收看的是《朝闻天下》，
3: 格力新一代如新热泵洗护一体机，轻薄衣物约一小时洗护，专业衣物蒸汽 SPA， 呵护娇贵衣物，除螨净化，健康穿衣。
4: 格力真好。
5: 是什么驱动我们前行？是问。照亮了前路，一问求索，叩响未知的世界。每一次发问，都是在重塑。问安全的本质，问豪华的定义，问智慧的巅峰。一问求索，奔赴未来的征途，问山海，问天地，问界，智慧重塑豪华。
6: 你的梦想，我的梦想，世界的梦想，我们的梦，时代的梦。梦之蓝，梦六家，在海洋，在森林，在沙漠，在高山，在应急场景下，中国电信手机直连卫星业务网络一直在线，时刻守护您的安全。中国电信。